0: dimulakan dengan situasi jerebu di Malaysia. Setakat pukul 8 pagi tadi, satu kawasan di Sarawak iaitu Samarahan mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat iaitu 226. 40 kawasan lagi di seluruh negara merekodkan bacaan tidak sihat, antaranya Sabah, Sarawak, Selangor, Johor dan Perak, termasuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. 24 kawasan mencatatkan IPU sederhana, manakala cuaca di Langkawi, Kedah dan Kangar, Perlis adalah baik. Data-data itu berdasarkan portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia. Dalam pada itu, operasi pemenihan awan di Sarawak akan diteruskan bagi membantu mengurangkan kesan jerebu di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zain Hamidi berkata, operasi berkenaan akan dilaksanakan mengikut kesesuaian keadaan semasa.
1: Berharap sebenarnya dengan perayaan Hari Malaysia di Kuching, keadaan jerebu dengan adanya operasi pemenahan awan atau OPA telah dapat menurunkan tahap indeks sebaran udara di negeri Sarawak khususnya. Kita mendapat nasihat daripada Met Malaysia untuk pemenahan awan ini dilakukan mengikut duran angin yang telah saya sebutkan tadi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Susulan jerebu yang melanda negara Sultan Pahang, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Tengku Ampuan Pahang Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah mengingatkan orang ramai agar minum air secukupnya serta mengurangkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka terutama ketika cuaca paling panas. Hal ehwal Islam di negara ini terus diperkasa. Ini menerusi peringkatan peruntukan kewangan yang konsisten dan pencapaian Malaysia dalam bidang berkenaan di peringkat global. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, peningkatan peruntukan daripada 1.5 bilion ringgit pada 2023 kepada 2.6 bilion ringgit tahun ini jelas menunjukkan perhatian kerajaan terhadap pembangunan hal ehwal Islam. Syarikat perkhidmatan e-panggilan digalakkan menyediakan pilihan pemandu wanita kepada penumpang wanita. Ia sebagai langkah memperkukuh keselamatan dan keselesaan golongan tersebut. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, pilihan itu penting bagi memastikan penumpang wanita mempunyai alternatif yang menjamin keselesaan dan keselamatan mereka ketika menggunakan perkhidmatan e-panggilan. Beliau turut meminta syarikat e-panggilan menyediakan ciri perkongsian kereta yang hanya melibatkan penumpang wanita. Peruntukan tambahan akan dimohon bagi menghadapi keperluan luar jangka serta pelbagai risiko yang boleh menjejaskan bekalan makanan negara. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu berkata, antara perkara yang diberi perhatian, persediaan menghadapi fenomena El Nino termasuk kemungkinan cuaca panas melampau yang boleh menjejaskan tanaman dan sektor perikanan.
2: Misalnya contohlah satu, kita nak hadapi El Nino tahun depan. Jadi Datuk KSU telah menyediakan apa yang kita perlu, langkah-langkah awal. Terutama sekali kalau cuaca terlalu panas, aquaculture akan terlibat. Ikan-ikan kemungkinan akan mati dan sebagainya. Jadi kita perlu menyediakan bantuan-bantuan itu kepada perusahaan. Itu salah satulah. Dan banyaklah perkara-perkara yang kalau berlaku misalnya kenaikan harga baja yang mendadak. Jadi kita kena juga memohon bantuan daripada pihak kerajaan.
0: Datuk Seri Mohamad Sabu. Seramai 1,225 anggota Pasukan Perlindungan Kanak-Kanak PPKK dilantik sejak 2024 sehingga kini bagi memperkukuh usaha melindungi golongan berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, PPKK berperanan membantu menyelaras perkhidmatan kepada kanak-kanak dan keluarga serta menghubungkan komuniti dengan agensi dan pihak berkepentingan berkaitan. Katanya pada tahun lalu, lebih 10,000 kanak-kanak direkodkan sebagai memerlukan pemeliharaan dan perlindungan bagi tempoh 3 bulan hingga Mac lalu, sebanyak 2,746 kes direkodkan.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: teka-teki, teka-teku. Rentak Pagi KL, game on.
1: Ya, Colin dan Diana masih lagi menemani anda menerusi Rentak Pagi KL. Dan seperti biasa sekarang ni, kita ada game on. Mm-mm. Di mana setiap hari Isnin ni, kita ada teka-teki lah.
2: Hari ni Colin nak bagi teka-teki kat saya kan?
1: Ya, betul.
2: Nampaknya awak ada player import dari luar. Ya,
1: saya ada kabel di mana hari ni Ashila Ashura tolong saya untuk bagi teka-teki kat awak.
2: Sub teka-teki kat awak.
1: Ya, betul. Okey, kita ada tiga teka-teki. Mm-mm. Yang pertama.
2: Kenapa pula ada tiga teka-teki?
1: Saya punya kabel kata satu tak mencabar.
2: Satu tak mencabar.
1: Kena tiga.
2: Oh, nak bagi kalah lah ni.
1: Ya, yeah, betul.
2: Okey, boleh kita cuba.
1: Okey, yang pertama. Benda apa yang orang lain tengok, yang orang lain boleh tengok, mm-mm, cuma awak seorang je tak boleh tengok.
2: Apa eh?
1: Orang lain boleh tengok, awak seorang je tak boleh tengok.
2: Bayang.
1: Bayang. Kalau bayang-bayang, kalau saya, kalau awak tak dapat tengok bayang-bayang awak, menakutkan.
2: Apa eh? Okay. Kejap.
1: Tiga.
2: Dia punya clue-clue sikit.
1: Dua. Diri sendiri.
2: Diri sendiri.
1: Satu.
2: Tai mata.
1: Apa tai mata?
2: Yelah, saya pernah nampak tai mata saya.
1: Boleh pegang.
2: Awak kata nampak, bukan rasa.
1: Okey. Jawapannya, belakang badan awak. Orang lain boleh tengok. Awak seorang je tak boleh tengok.
2: Kalau tengok kot cermin.
1: Itulah
2: Okey.
1: Okey.
2: Next.
1: Yang kedua. Okey, ya, ini biasa-biasa je. Teka-teki saya. Okey, kalau bas berhenti dulu, apa yang turun dulu? Kalau bas berhenti, apa yang turun dulu? Siapa yang turun dulu? Yang turun dulu?
2: Yang turun dulu? Penumpang lah.
1: Penumpang. Kenapa?
2: Sebab ialah dia dah sampai destinasi dia.
1: Okey, dah.
2: Tak. Lock. Okay, lain. Sebab muka tu macam bukan tak kan? Jawapan dia, siapa yang turun dulu?
1: Tak, apa yang turun dulu?
2: Apa yang turun dulu?
1: Siapakah, di manakah?
2: Habuk.
1: Habuk. Kenapa habuk?
2: Yelah, sampai.
1: Tidak. Salah.
2: M. Malas.
1: Tiga, dua, satu. Ten. Meter. Dia kalau berhenti.
2: Meter tu
1: lah yang turun dulu.
2: Okay. Bagus.
1: Okay.
2: Macam dah tak bayar je. Ada dua dah salah.
1: Lagi satu.
2: Okay lah, untuk memuaskan hati Kulin. Silakan.
1: Okay, lagi satu eh. Negara apa yang banjir dulu baru hujan?
2: Bahrain. Soalan teka-teki tu maksudnya saya dah ajar dua lagi.
1: Tapi tetap kalah lah. Sebab dua soalan teka-teki saya tu awak kalah.
2: Okay. Tak apa. Jadi kita ada bilik karaoke 972. Jom kita lain dulu. Ini Iman Darwish dengan Nak Apa Lagi.
1: Nak apa lagi?
2: Kena denda lah.
1: Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Karaoke Pilih Sembilan Tujuh Dua.
1: Persembahan Ella dengan Sembilu baru saja menghiburkan anda di Rentak Pagi KL.
2: Baik, terima kasih kepada anda yang setia mendengarkan kami seawal pukul 6 pagi tadi sehingga kini. Thank you so much. Dan selepas ini, anda kalau rasa nak buat peminta lagu, nak hantar ucapan, kan, anda boleh hantar menerusi WhatsApp kami di 0133097972. Anda akan bersama dengan DJ EJ menerusi Hi Hi KL.
1: Ada juga lagu lepas geram. Mana-mana yang nak lepas-lepaskan geram tu tapi menerusi lagu lah.
2: Betul.
1: Jangan bagi message pula nak lepaskan geram.
2: Jangan.
1: Kita pun dah berada di hujung segmen. Macam Kulin bagi tahu tadi, terima kasih pada anda semua yang dengarkan kami. Tak kira saja di mana saja anda berada, InsyaAllah esok Kulin dan AP akan kembali untuk Rentak Pagi KL.
2: Baik, kepada anda semua sekarang ni, kita masih ada lagi satu lagu yang akan menghiburkan anda sebelum kita nak tutup tirai. Okay, lagu apa tu?
1: Jom kita tinggalkan anda lagu terakhir di bilik karaoke 972, lagu daripada kumpulan Slam dengan Jika Kau Rasa Getarnya.
2: Ya, rasa tak kami nak tinggalkan anda ni?
1: Rasa sedih tak? Tibanya tak.
2: Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL. Assalamualaikum.
2: Bye-bye.

0: KLFM. Memang lain macam. Ini baru KL.
1: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Dunia 10 Pagi. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menasihatkan rakyat Malaysia yang melalui lapangan terbang Soekarno-Hatta supaya sentiasa menyemak status penerbangan susulan gangguan abu gunung berapi anak Krakatau. Penutupan sementara 7 lapangan terbang di Indonesia turut menjejaskan laluan dari dan ke Kuala Lumpur. Kedutaan turut menasihatkan pelawat Malaysia supaya mengikuti perkembangan semasa dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan khususnya berkaitan penyebaran abu gunung berapi. Tentera Amerika Syarikat mengesahkan telah melencongkan 92 buah kapal dagang bagi mewakuasakan sekatan maritim terhadap Iran. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat, CENTCOM, memaklumkan rondaan turut diperkukuh menggunakan jet pejuang di perairan rantau itu. Tindakan itu susulan ketegangan yang berterusan selepas kedua-dua pihak saling menuduh melanggar memorandum gejatan permusuhan. Satu zon larangan akan diisytiharkan di kawasan luar Selat Hormuz serta beberapa kawasan di sekitar teluk dalam tempoh beberapa hari lagi. Demikian menurut kenyataan Setiausaha Majlis Keselamatan Negara Tertinggi Iran, Mohsen Razai. Beliau menegaskan mana-mana kapal yang memasuki zon sekatan baharu itu akan disenarai hitamkan. Langkah agresif Tehran itu dilihat bagi menyekat laluan bekalan minyak dunia serta kepentingan Amerika Syarikat. Pakistan bersama 7 negara lain mengutuk keras dan menolak sebarang usaha untuk memindahkan rakyat Palestin secara paksa dari Semenanjung Gaza. Menteri Luar Pakistan Ishak Dar bersama rakan sejawatnya menegaskan rancangan Israel itu melanggar undang-undang antarabangsa serta menjejaskan kestabilan serantau. Mereka turut menyeru masyarakat dunia menyokong penyelesaian dua negara demi keamanan yang adil. Seramai 43 orang disahkan maut manakala 519 lagi masih hilang selepas kelongsoran lumpur akibat runtuhan glasier melanda pelabuhan Giorong di sempadan China-Nepal. Pihak berkuasa China setakat malam tadi mengesahkan 261 warga asing merupakan antara yang hilang dalam tragedi 26 Ogos itu. Lebih 2,500 anggota penyelamat bersama drone dan helikopter dikerah bagi mencari dalam operasi besar-besaran. Angka korban tragedi tanah runtuh akibat runtuhan ais dan batuan di Nepal kini melonjak kepada 1,353 orang. Jurucakap polis Abhinayan Kafli mengesahkan lebih 9,000 mangsa yang cedera berjaya diselamatkan dalam operasi besar-besaran setakat malam tadi. Pihak berkuasa kini mempertingkat ujian DNA bertujuan mempercepat proses pengecaman identiti untuk penyerahan mayat kepada waris. Sementara itu, seorang penduduk terjejas banjir kembali ke kediamannya di daerah Nuwakot selepas rumahnya dipenuhi lumpur dan serpihan susulan banjir bulan lalu. Banjir besar itu turut memusnahkan tanaman kacang serta mengorbankan ternakan keluarganya. Lebih menyedihkan, rumah tersebut baru dibina setahun lalu. Presiden Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC, Tomoko Akine, berikrar untuk terus menjalankan tugasnya meskipun beliau dan badan kehakiman yang berpangkalan di The Hague itu dikenakan sekatan oleh Amerika Syarikat. Ketika tampil secara dalam talian dalam satu acara di Tokyo, Akine berkata beliau tetap teguh pada pendiriannya walau apapun yang berlaku. Beliau merupakan salah seorang hakim ICC yang dikenakan sekatan pembukuan aset oleh Amerika Syarikat susulan tindakan Washington menuduh badan itu menceroboh kedaulatan negara berkenaan. 10 orang maut manakala lebih 60 lagi cedera apabila bunga api yang disimpan di sebuah gereja meletup semasa pesta kampung di Santa Maria Kenkesta, Mexico. Letupan kuat pada malam Sabtu itu menyebabkan beberapa bangunan runtuh, mencetuskan kebakaran dan mengakibatkan mangsa terperangkap di bawah runtuhan. Pihak berkuasa kini sedang giat menjalankan operasi menyelamat di lokasi kejadian. Itali melakar kejutan dalam aksi pembukaan kumpulan D Piala Dunia Wanita B20 selepas menundukkan juara 3 kali Amerika Syarikat 2-1 malam tadi. Pada minit ke-18, Amerika mendahului menerusi Michaela Johnson sebelum Itali bangkit menyamakan kedudukan hasil jaringan Paula Fada pada minit ke-40. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: tak suruh DJ belanja makan macam.
1: Lambert lagi kan.
2: Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Kuala Lumpur.
0: Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972.
3: KLFM, ini baru KL.

0: berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: bekas pengarah besar Felda direman 5 hari bermula hari ini hingga 11 September bagi membantu siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung dakwaan salah guna kuasa, penyelewengan dan rasuah. Perintah reman itu dikeluarkan Hakim Izrin Zakaria di Mahkamah Magistrate Putrajaya hari ini. Lelaki berusia lingkungan 60-an itu disiasat membabitkan pelantikan syarikat pemaju bagi sebuah projek di Kuala Lumpur serta urusan penjualan tanah milik badan berkanun berkenaan. SPRM dalam pada itu turut menyiasat isu kelewatan pengagihan bekalan baja sebatian tambahan baja padi 3 kepada pesawah di Kedah. Kertas siasatan itu dibuka susulan aduan daripada Pertubuhan Persaudaraan Pesawah Malaysia, Pesawah, pada 26 Ogos lepas. Kelewatan oleh pihak pembekal itu telah menjejaskan kira-kira 38,000 pesawah di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Sri Abdul Halim Aman ketika dihubungi mengesahkan perkara berkenaan dan memaklumkan siasatan dibuka mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Operasi mencari dan menyelamat SAR 6 individu yang dilaporkan hilang ketika menyertai ekspedisi mendaki melalui laluan Trans GBB di Great Perak bermula pagi ini. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Datuk Sayani Saidon berkata, 6 individu berkenaan terdiri daripada 4 sekeluarga dan 2 malim gunung perhutanan. Pihaknya menerima maklumat mengenai kehilangan mereka pada petang semalam sebelum gerak kerja pencarian dimulakan hari ini. Operasi turut membabitkan PDRM, Jabatan Perhutanan serta agensi berkaitan. Dalam pada itu, Ketua Polis Gua Musang, Superintendent Sit Chun Fu berkata identiti 4 sekeluarga dan 2 malim gunung yang dikhuatiri hilang itu sudah dikenal pasti. Mereka merupakan pasangan suami isteri Wan Ahmad Aslam Wan Zairuddin dan Siti Zulaiha Norizan yang beralamat di Yongping, Johor, masing-masing berusia 39 tahun. Dua lagi anak mereka, Dia Raisha, 13 tahun dan Ahmad Raif, 9 tahun. Manakala dua malim gunung yang terlibat ialah Syafiq Siddiq dan Hazman Mamat dari Dabong, Kuala Krai. Perkembangan jerebu yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim hari ini memperkenan penamatan pengisytiharan darurat di seluruh bahagian Serian, Sarawak. Menurut Pejabat Perdana Menteri, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira nasihat Perdana Menteri, pandangan Premier Sarawak serta laporan agensi berkaitan yang menunjukkan bacaan indeks pencemar udara IPU di Serian tidak lagi pada paras bahaya. Bagaimanapun, situasi jerebu semasa di kawasan berkenaan akan terus dipantau. Penduduk di kawasan terjejas dinasihatkan mengehadkan aktiviti luar dan mematuhi arahan pihak berkuasa. Dalam perkembangan sama, Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadlina Siddiq memaklumkan ibu bapa dibenarkan untuk tidak menghantar anak-anak ke sekolah sekiranya bimbang mengenai aspek kesihatan anak mereka susulan situasi jerebu yang melanda negara ketika ini. Jelas beliau, ibu bapa hanya perlu memaklumkan kepada pihak sekolah jika mengambil langkah sedemikian. Kementerian akan terus memantau situasi semasa khususnya di kawasan terjejas. Sementara itu, dua kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat setakat 12 tengah hari tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Samarahan mencatatkan bacaan 236 diikuti Serian 222, manakala 40 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sementara itu, 24 kawasan merekodkan bacaan sederhana. Malaysia perlu memperkukuh pembangunan bakat dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM bagi memastikan negara mampu mencipta dan menguasai teknologi sendiri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Malaysia tidak boleh selama-lamanya bergantung kepada teknologi yang dicipta pihak lain. Sebaliknya, perlu beralih menjadi negara yang mampu mencipta, memiliki dan menguasai teknologi. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Chang Lee Kang.
1: Malaysia sedang berada pada satu titik penting dalam perjalanan pembangunan negara. Kita tidak boleh selama-lamanya menjadi pengguna teknologi yang dicipta oleh orang lain. Kita mesti menjadi negara yang mencipta, memiliki dan menguasai teknologi. Cabaran yang sedang kita hadapi bukanlah sesuatu yang abstrak. Soal keterjaminan makanan, bekalan tenaga, kesihatan awam, keselamatan air, perubahan iklim dan penggunaan kecerdasan buatan secara bertanggungjawab menuntut ilmu yang kukuh serta keberanian membuat keputusan berasaskan bukti.
0: Datuk Cheng Lih Kang. Penyalahgunaan platform e-dagang dan pasaran dalam talian bagi tujuan penjualan dadah semakin membimbangkan, terutama apabila kegiatan itu berpotensi menular ke kawasan luar bandar. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menegaskan, perkara itu antara cabaran yang perlu diberi perhatian seiring usaha kerajaan memperluas akses internet dan kemahiran digital kepada masyarakat.
2: Saya telah mengarahkan pihak MCMC selepas pada ini, MCMC ada satu pertemuan dengan salah satu daripada platform yang kita lihat terbabit dalam penyalahgunaan rangkaian yang membolehkan dadah seperti fentanyl ataupun apa disebut sebagai piu-piu.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

berita seterusnya. Rakyat Malaysia yang melakukan perjalanan dari atau transit di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta, Jakarta, Indonesia dinasihatkan supaya sentiasa menyemak status penerbangan masing-masing susulan gangguan akibat abu gunung berapi dari Gunung Anak Krakatau. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta memaklumkan abu gunung berapi itu menyebabkan beberapa lapangan terbang ditutup sementara selain menjejaskan penerbangan antarabangsa termasuk perkhidmatan dari dan ke Kuala Lumpur. Kedutaan turut menasihatkan pelawat Malaysia supaya mengikuti perkembangan semasa dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Lapangan terbang utama di Jakarta serta tiga lagi lapangan terbang berdekatan melanjutkan penutupan operasi sehingga pukul 6 petang ini akibat letusan Gunung Anak Krakatau. Pengendali lapangan terbang Angkasa Putra mengesahkan pergantungan penerbangan itu dibuat susulan peningkatan aktiviti letusan yang menjejaskan ruang udara. Gangguan berkenaan menyebabkan puluhan ribu penumpang terkandas di terminal. Kapal pemusnah terbaru Korea Utara bakal dijadikan sebahagian daripada sistem tindak balas nuklear negara itu. Pemimpinnya Kim Jong-un berkata, aset perang berkapasiti 5,000 ton yang dinamakan Kangkon itu berupaya melancarkan serangan balas yang memusnahkan. Pembangunan aset berkenaan bertujuan memperkukuh persenjataan tentera laut serta mempertahankan kedaulatan maritim serantau yang merupakan kapal pemusnah kedua dilancarkan Pyongyang dalam tempoh 3 bulan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berhasrat menjamin keamanan berkekalan di Ukraine bukan sekadar menamatkan perang. Utusan khas White House Jared Kushner berkata sebarang penyelesaian perlu mencegah konflik daripada berulang serta membolehkan pembangunan semula negara itu. Perkara itu dinyatakan dalam pertemuan bersama Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky yang menyifatkan ia sangat penting dalam usaha mencapai keamanan yang adil. Rundingan bersama wakil Washington itu turut diserahkan sertai penasihat keselamatan Britain, Perancis dan Jerman. Sukan badminton master China, pemain nombor satu wanita dunia An Se-yong memberi isyarat awal menjelang Sukan Asia 2026 selepas merangkul kejuaraan itu buat kali ketiga berturut-turut. Juara Olimpik dari Korea Selatan itu menumpaskan wakil Jepun Tomoka Miyazaki 21-17, 21-6 pada asi akhir di Shenzhen. Kategori perseorangan lelaki pula menyaksikan pertembungan sesama wakil Hong Kong Jason Gunawan yang menewaskan Lee Chut Yeok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPRM siasat isu kelewatan agihan baja di Kedah. Agong perkenan penamatan darurat di Serian. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sebentar lagi kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

0: Sembang KL. Bicara santai bersama personaliti jemputan. 2.30 petang setiap Isnin hingga Jumaat di KLFM. Ini baru KL. Sembang KL.
1: Baik, terima kasih untuk anda semua yang terus mendengar KLFM. Ini baru KL tepat 2.30 minit petang. Inilah masanya untuk sembang KL kita. Hari ini hari Isnin, 7 September 2026. Seperti yang kita janjikan kepada anda, kita nak bersama dengan seorang tetamu istimewa kita yang akan bercakap, yang akan bercerita tentang Festival Budaya Malaysia 2026, iaitu merancakkan budaya madani. Jadi untuk anda, saya ajak anda semua untuk anda sharekan, anda kongsikan, boleh tengok sekarang di Facebook Live KLFM. Ini baru KL, anda tonton secara langsung. Lepas tu kalau tak sempat nak habiskan waktu sekarang, anda boleh tengok nanti selepas pukul 3 petang. Jadi saya nak ucapkan selamat datang kepada Encik Muhammad Raizuli bin Mat Jusoh, merupakan setiausaha bahagian pengurusan acara Kementerian Pelancongan

Dengarkan Biz On Air, temu bual perniagaan santai setiap Isnin hingga Jumaat 5.30 petang hingga 6 petang menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur KLKL. Eksklusif hanya di KLFM.

0: sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat.
1: Allah.

Yang terbaik pemandang muslim dan muslimat telah bermasuk waktu surat fadu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 4:19 petang tadi. Dan untuk pandu bersama juga akan masuk waktu surat fadu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini tepat pada pukul 7:18 malam. Kami di KLFM mengucapkan selamat mendirikan solat.

0: Suatu ketika dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.
1: Wajahmu di mana-mana sering kutemui.
2: Kini, kami bawakan menerusi artis legend KLKL.
0: Sebuah lagu persembahan penyanyi yang pernah dan masih menjadi fenomena kami hidangkan untuk anda tanpa henti.
2: Dengarkan artis legend KLKL setiap Isnin hingga Jumaat bermula 5.15 minit petang menerusi KLFM. Ini baru KL.
3: Okay, Fini Baru KL, terima kasih untuk bersama kami waktu ini di jam yang kedua untuk Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Dan kita dah pun berada untuk artis legend KL hari ini, hari Isnin 7 September 2026. Dan untuk petang ini, kita dengarkan tiga buah lagu persembahan seorang penyanyi, pelakon juga pengubah lagu yang telah pun dilahirkan pada tanggal 6 September 1961 di Klang. Dan beliau juga mempunyai lebih daripada 20 buah lagu popular dan telah pun dianugerahkan vokal wanita terbaik sebanyak 5 tahun berturut-turut pada pertengahan tahun 80-an. Dan selain itu, beliau juga pernah menjadi duta untuk World Vision Malaysia sejak tahun 2004. Dan beliau juga telah dikenali sebagai seorang guru vokal yang mendapat peranan juri untuk beberapa pertandingan nyanyian. Dan beliau juga mengadakan kelas tarian, kelas semester lagu serta mengendalikan beberapa bengkel motivasi tentang pengurusan artis dan juga pengurusan vokal. Dan beliau juga dikenali sebagai fundraising queen kerana beliau banyak terlibat dengan kerja-kerja amal dan kebajikan masyarakat. Dan beliau yang saya masukkan ialah Datuk Francisca Peter. Okay? Jadi tiga lagu bersama beliau untuk petang ini, antaranya lagu yang berjudul Aku Hanya Pendatang, juga ada gerangan bersama Datuk Jamal Abdillah, Kehebatan Cinta, dan juga lagu ini Ku Ke Udara Lagi. Jom dengarkan ketiga-tiga buah lagu ini untuk anda menerusi artis legend KLKL.

Kami pilih pada KL lah. Terima kasih untuk bersama kami di jam yang terakhir untuk Kenangan Lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Isnin 7 September 2026. Dan untuk pandang kita bersama muslim dan muslimat, kejap lagi akan berkumandan azan mendekat masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.18 malam. Apa pun untuk bersama kami di KLFM, ini baru KL.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allah.

Demak rumahan muslim yang muslimat telah bermasuk waktu surat fardu maghrib bagi kawasan wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.18 malam tadi. Dan untuk pada bersama juga akan masuk waktu surat fardu isyak bagi kawasan wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 8.27 malam. Kami di KLFM mengucapkan selamat mendirikan solat.

0: Baru KL.
1: Baiklah kalau pun untuk hari ini saya nak sampaikan sedikit untuk pengumuman, iaitu berkenaan dengan laporan harian Para Sukma Selangor 2006 untuk tim Wipers, di mana keputusan semasa para renang wilayah persatuan 100 meter gaya bebas 4S14 Alia Farisha binti Faizul Rizal memenangi pingat gangsa, 50 meter gaya bebas S6 lelaki Kelvin Ong Kai bin emas, 50 meter gaya bebas S10 lelaki Labo bin Taulim emas, 100 meter kuat ada 55 S5 lelaki Kelvin Ong Kai bin juga emas, 100 meter kuat ada S9 lelaki Labo bin Taulim gangsa, dan 100 meter kuat ada S11 lelaki Muhammad Fazrin Akil bin Fazil Perak. Dan ini adalah keputusan semasa yang saya terima, dan harapnya wilayah terus menambahkan pingat dalam acara Sukma Para ini. Dan ini dia jerebu dan juga sekolah, bila perlu ditutup, apabila IPU melebihi 100, aktiviti luar dihentikan, apabila IPU 200, sekolah ditutup serta-merta. Dan kehadiran murid pula, ibu bapa dibenarkan untuk menghantar anak ke sekolah dengan memaklumkan kepada pihak sekolah. Dan Kuala Lumpur, ini dia sebagai panduan bersama masuk waktu Sabah dan Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada hari ini ialah pada pukul 8.27 minit malam. Dan kami di KLFM mengucapkan selamat menaikkan solat fardu insya' kepada semua muslimin dan juga muslimat.

0: Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isya bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya buat muslimin dan muslimat.
1: Allah.

Kuala Lumpur, demikian tadi telah berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak kepada semua muslimin dan juga muslimat.

0: Dimulakan mengenai peruntukan belanjawan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan tidak akan membelanjakan peruntukan melebihi jumlah yang telah diluluskan. Sebaliknya, mengoptimumkan sumber sedia ada bagi memastikan setiap perbelanjaan memberi manfaat maksimum kepada rakyat. Beliau berkata prinsip berkenaan perlu diberi perhatian dalam pelaksanaan kerjasama strategik antara Pusat Komuniti Desa PKD dan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI.
1: Tidak pernah ada sebuah kementerian yang membelanjakan lebih daripada yang diperuntukkan. Apa yang dibelanjakan itu secara tidak langsung menjawab persoalan KSP.
0: Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan hal mengenai PKD dan NADI perlu dimutamadkan dalam tempoh sebulan untuk dibawa kepada mesyuarat Jemaah Menteri. Beliau menegaskan dalam tempoh tersebut, beberapa isu perlu diselesaikan iaitu sumber manusia, aset, kewangan dan perkongsian data. Ia perlu dilaksana supaya tidak menjadi penghalang kepada proses penyelarasan. Beliau mahu kerjasama itu membentuk satu ekosistem yang mampu memperkukuh pembangunan dan ekonomi masyarakat luar bandar.
1: Teknologi hari ini telah mengubah geografi peluang. Anak muda di desa boleh bekerja secara online dengan syarikat-syarikat di bandar. Usahawan boleh menjual tanpa bergantung kepada lokasi. Dan produk tempatan boleh menembusi pasaran yang jauh lebih luas. Kerana itu, kita tidak boleh lagi melihat penghijrahan anak muda ke bandar sebagai satu-satunya jalan untuk mereka membina masa depan.
0: Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Malaysia, Thailand setuju perkemas kerjasama dua hala antara pelbagai agensi kedua-dua negara, khususnya berkaitan keselamatan dan pembangunan di kawasan sempadan. Menteri Luar Datuk Sri Mohamed Hassan berkata, perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan beliau dengan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand Sihasak Phanket Koh hari ini. Datuk Sri Mohamed berkata, penyelarasan itu penting bagi memastikan usaha keselamatan sempadan kedua-dua negara dilaksanakan secara lebih tersusun sekaligus membendung kegiatan penyeludupan.
2: Kita tak mahu timbul nanti di pihak Malaysia buat, di Thailand tak tahu, Thailand buat kita pun tak tahu. Jadi dia akan banyak membuat pembaziran kepada kita punya resources. Jadi kita nak selaraskan ya, supaya kita dapat pastikan terutamanya dari segi keselamatan sempadan. Supaya kita tidak ada lagi isu-isu penyeludupan yang merugikan kedua-dua pihak. Malaysia pun rugi, Thailand pun rugi kerana ada jenis barangan yang diseludup ke Thailand, ada juga jenis barangan daripada Thailand diseludup ke Malaysia.
0: Beliau berkata turut dibincangkan pemasangan pagar di sempadan kedua-dua negara sebagai langkah memperkukuh keselamatan dan pengurusan sempadan serta usaha menangani masalah banjir di kawasan Sungai Golok termasuk kerja-kerja mendalamkan sungai dan pembinaan benteng penghadang banjir. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Mohamed memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta sedang berusaha menghulurkan bantuan terbaik kepada rakyat Malaysia yang terkandas susulan letusan gunung Anak Krakatau. Beliau turut memohon agar ahli keluarga rakyat Malaysia yang terkandas agar bersabar kerana situasi di Indonesia kini melibatkan gangguan operasi penerbangan.
2: Jadi saya harap supaya rakyat Malaysia yang terkandas bersabar kerana kita tak boleh nak buat apa. Kerana tidak ada penerbangan khas pun yang boleh dibuat dilakukan. Ya? Jadi kalau boleh dibuat penerbangan khas, kita buat. Tapi penerbangan itu terpaksa dibatalkan. Commercial flight terpaksa dibatalkan. Jadi tidak ada apa yang boleh kita lakukan. Tetapi pihak kaunselor, kita di Jakarta akan melakukan yang terbaik mungkin untuk membantu rakyat Malaysia yang terkandas di Jakarta.
0: Kira-kira 1,500 rakyat Malaysia dikenal pasti terjejas susulan pembatalan dan penjadualan semula penerbangan di Jakarta akibat letusan berterusan Gunung Anak Krakatau. Mekanisme keterusan dan keadilan dalam tawaran gaji akan diteliti bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamed Nasir berkata, penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapat pulangan gaji yang lebih setimpal.
3: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam RM3,600, tetapi jurang itu memang masih ada terutamanya kalangan miputra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees ini dapat ditingkatkan peratusannya adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan Maksudnya menjadi satu mandatlah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan. Selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Akhman Nasrullah dalam pada itu memaklumkan pelan transformasi ekonomi Bumi Putra 2035, Putra 35, menyasarkan potensi sumbangan syarikat Bumi Putra kepada ekonomi negara meningkat sehingga dua kali ganda menjelang 2035 berbanding sasaran 15% sebelum ini. Beliau berkata sasaran baru itu merupakan antara usaha memperkukuh peranan syarikat Bumi Putra agar dapat berkembang pada skala lebih besar, bersaing dalam sektor bernilai tinggi, seterusnya meningkatkan penguasaan ekonomi Bumi Putra.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Kementerian Pengangkutan dan pihak berkuasa penerbangan awam memperketat pemeriksaan terhadap juruterbang, kru kabin dan petugas penerbangan. Ia susulan kes pembantu juruterbang Malaysia Airlines yang dikaitkan dengan sindiket pengedaran dadah antarabangsa. Menterinya Anthony Lok berkata, langkah berkenaan antara tindakan yang boleh diambil pihaknya ketika ini memandangkan siasatan terhadap kes itu masih dijalankan pihak polis. Enam pendaki Gunung Trans Gerah yang sebelum ini dikhuatiri hilang disahkan selamat selepas pasukan penyelamat berjaya menghubungi malam gunung kumpulan tersebut. Ketua Polis Daerah Gerik, Superintenden Abdul Samad Othman berkata, pasukan penyelamat akan digerakkan ke lokasi bagi membawa keluar ke semua pendaki terbabit. Beliau berkata, sama ada mereka dibawa turun malam ini atau esok pagi, bergantung kepada faktor keselamatan di lokasi dan keadaan fizikal ke semua pendaki. Perkembangan luar negara, angka korban akibat tanah runtuh dan banjir kilat di sempadan Nepal-China melonjak kepada 1,380 orang. Sementara lebih 5,500 individu lagi masih hilang. Operasi mencari dan menyelamat SAR terus dipergiat susulan penemuan empat mangsa yang terselamat. Jurucakap Tentera Nepal, Raja Rambasnet berkata, fokus utama operasi SAR kini tertumpu di kawasan stesen jadikuasa hidroelektrik sekitar lembangan sungai kerana pihak berkuasa percaya masih terdapat mangsa yang terperangkap. Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Hak Asasi Manusia Volker Turk memberi amaran bahawa kecerdasan buatan AI boleh menjadi cukup berkuasa sehingga mengancam kelangsungan manusia. Tanpa menamakan mana-mana syarikat, Turk memberi amaran bahawa hanya segelintir individu kini mempunyai kuasa hampir tidak terbatas terhadap AI. Antara syarikat utama dalam bidang AI termasuk Meta, Anthropic, OpenAI dan Google. Akhir sekali, sukan pemilihan jawatankuasa eksekutif Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM perlu berlangsung secara telus dan memberi ruang kepada persaingan yang sihat bagi memastikan barisan kepimpinan yang dipilih benar-benar mempunyai mandat kukuh untuk membawa transformasi dalam badan induk bola sepak negara. Penganalisis sukan Datuk Dr. Pekan Ramli berkata, persaingan bagi jawatan Presiden FAM perlu terbuka dan telus supaya individu yang dipilih bukan sekadar mengisi kekosongan, sebaliknya mempunyai visi serta keberanian untuk melakukan perubahan menyeluruh dalam organisasi berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan kerajaan tidak berbelanja melebihi pertukan diluluskan. Mekanisme keterusan keadilan tawaran gaji sedang diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersebelah Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

7 September 2006, Majlis Pelancaran Rasmi CIMB Group dan cawangan pertama CIMB Bank. Pada hari ini, dalam tahun 2006, Majlis Pelancaran Rasmi Commerce International Merchant Bankers Berhad, CIMB Group dan cawangan CIMB Bank yang pertama disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Kuala Lumpur. Pelancaran ini menyaksikan kumpulan perbankan kedua terbesar di Malaysia ini beroperasi dengan tiga entiti utama, iaitu CIMB Investment Bank, CIMB Bank dan CIMB Islamic yang berslogankan perbankan masa hadapan. Transformasi CIMB bermula pada akhir tahun 2004 yang membabitkan proses penggabungan dan pengambilalihan bernilai RM12.8 bilion termasuk dengan syarikat broker saham Singapura iaitu G Kaigo serta antara Bumi Putra Commerce Bank Berhad, BCB dan Southern Bank Berhad, SSB. Cawangan pertama CIMB Bank dibuka di Star Hill Gallery, Kuala Lumpur dan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menjadi pelanggan pertama yang membuka akaun dengan CIMB Bank.

Baiklah, kalau itu lagunya pada Paris Hilton, Star Blind. Dan menemani waktu ini dalam dengan KL Merkel. Dan Kolombo, kalau anda nak kenali wakil peserta bintang kecil wilayah persetuan, okay, Sofia Adelia yang akan bertanding melalui debaran bintang kecil Zon Semenanjung 2026 nanti. Okay, boleh ikuti kami di buku-buku KLFM. Nah, siapakah dia? Adik ini memang berbakat. Jadi, kita sebagai warga Kuala Lumpur menyokong adik-adik kita ini untuk kita berikan sokongan kepada beliau. Dan juga tahniah dan sabas kepada semua atlet para sukma Majlis Wilayah Sukan Persetuan yang memenangi pingat emas dan juga pingat perak. Dan kepada anda semua, saya rasa pastinya kita semua akan terus memberikan yang terbaik dan kita sokong semua atlet kita. Dan esok Kuala Lumpur, Hari Terbuka Parlimen Malaysia 2026. Harus untuk warga kota nak tahu apa yang menarik tentang Hari Terbuka Parlimen Malaysia 2026. Okey, jangan terlepas perkongsian eksklusif secara langsung menerusi sembang KL bersama-sama dengan iaitu Encik Mohd Syazrin bin Mustafa, Pegawai Perhubungan Awam Kanan Bahagian Komunikasi Korporat Parlimen Malaysia, pada pukul 2.30 petang secara live di muka buku di KLFM. Dan penyampai esok kita akan bersama dengan DJ Riz. Dan ini diterbitkan oleh Puan Wan Maria. Dan kena tahu lebih lanjut, boleh ikuti di muka buku KLFM. Ini baru KL. Esok jangan lupa 2.30 minit petang. Dan Kuala Lumpur, kita terus nak dengarkan. Ini dia lagu-lagu yang baik yang saya rasakan, lagu-lagu yang bersinya. Bila kita dengar, kita rasa ini menggigit. Pada Rahim Ma'ruf, gigit KLFM. Ini baru KL.

Sebentar lagi, azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi Kuala Lumpur. Yang pastinya anda sedang mendengarkan Rentak Pagi KL di KLFM. Dan pertemuan kita pada hari ini, hari Selasa 8 September 2026, bertemankan saya Kulin dan juga Epi Syafiq.
1: Selamat menunaikan solat fardu subuh kepada anda yang telah masuk pada pukul 5.59 minit pagi tadi. Dan ini merupakan waktu solat sepanjang hari ini di Kuala Lumpur. Zuhur 1.14 minit 3 hari, Asar 4.18 minit petang, Maghrib 7.18 minit malam, juga Isyak 8.27 minit malam.
0: Ya, semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dipermudahkan segala urusan yang ada. Kalau nak pergi kerja tu, rasa mood nak pergi kerja tu ada. Janganlah rasa macam lemau lah, hari ni tak nak lah. Lepas tu, mulalah muka masam.
1: Yalah, kalau dah masam-masam tu, kita janganlah lepas kemarahan kepada orang.
0: Betul-betul.
1: Kita dah rasa marah, lepas tu kita lepas kepada orang, tak apa, kita tenang-tenang, tarik nafas, lepas tu lepaskan dengan nada ataupun dengan rasa yang tenang-tenang saja.
0: Betul. Dan kalau tak tenang lagi, apa kata ambil je AL tu.
1: AL apa AL?
0: EL.
1: Oh, EL. Oh.
0: Terus rehat je lah kat rumah.
1: Tak, saya tak faham kenapa ada AL jadi tu.
0: Sebab biasalah.
1: Oh, biasalah apa? Zasul.
0: Gitu Zasul.
1: Okey. Jadi yang bercuti selamat bercuti, yang bekerja selamat bekerja. Jom layan lagu ini.
0: Ini Davin Jamal dengan tajuk lagunya Terbang Tunduk.
1: Ya, Rentak Pagi KL.
0: Ini ber-KL.

0: Itu ada Insomniac dan featuring Yoni Boy dengan tajuk lagunya Bersuara. Yang baru saja berlalu menghiburkan rentak bagi KL anda pada pagi ini. Semoga hari anda, kalau nak bersuara tu, bersuara tentang perkara-perkara yang betul je lah.
1: Oh, tak boleh kalau yang tak betul tak boleh bersuara lah.
0: Tak boleh lah. Contoh, benda tu macam menyakitkan hati.
1: Kadang-kadang kita kena luarkan juga. Kalau dah rasa sakit hati, perangai teruk macam tu, kena cakap juga.
0: Ya, tapi bercakap tu berpada-pada lah, beradab lah. Janganlah provokasi, mencetuskan pergaduhan. Benda tu yang kita tak nak sebenarnya.
1: Ya, pastinya kalau nak bercakap tu fikir. Kalau perkataan tu macam buruk sangat, diamkan aja. Okey. Dan ada satu perkara yang kita kena cakap juga hari ni, iaitu ramalan ataupun jangkaan cuaca di Kuala Lumpur sepanjang hari ini. Pagi ni di Kuala Lumpur jerebu, petang nanti dijangka berlakunya ribut petir di beberapa tempat. Malam jerebu, suhu minimum di Kuala Lumpur 24 darjah Celsius dan juga suhu maksimum di Kuala Lumpur adalah 34 darjah Celsius.
0: Ya, jadi kepada anda semua, elakkan pembakaran secara terbuka dan kalau bolehlah nak keluar tu pastikan pakaikan mask. Kalau mask yang kat tangan tu boleh?
1: Boleh pakai dekat mulut. Tunjuk saya ada mask. Okay.
0: Sebutannya lebih kurang. Dia confused kadang-kadang.
1: Baik-baik, dan pastinya setakat ini sistem pengurusan indeks pencemaran udara Jabatan Alam Sekitar

0: menunjukkan Kota Samarahan mencatatkan bacaan sangat tidak sihat iaitu 222. Ada juga kawasan di Shah Alam dan juga nilai masing-masing mencatatkan bacaan FU 166. Selain Batu Muda, Putrajaya dan Seremban juga antara kawasan di Semenanjung yang mencatatkan bacaan IPU tidak sihat dengan merekodkan bacaan 163.
1: Ya, sebenarnya bacaan tu memang tinggi dan boleh menjejaskan kesihatan kita. Dan kepada anda semua, kalau kita nampak jiran kita ke ataupun orang yang kita tak kenal buat pembakaran secara terbuka, kita report saja.
0: Dan pastinya jerebu bukan apa sebab angin tak ada pasport.
1: Betul.
0: Bukan sebab angin datang. Ini semua disebabkan oleh pembakaran terbuka. Jadi kita tidak boleh menyalahkan sesiapa. Yang pastinya kita kena sentiasa menjaga diri sendirilah.
1: Betul. Baik, itu dah yang kami boleh kongsikan sekarang ini. Dan selepas ini banyak je lagu-lagu yang best-best boleh nak hiburkan anda semua. Antaranya kita ada lagu Aziz dengan tajuk lagunya Jess Nita. Tapi kita berhibur dulu dengan Dayang Nur Faizah dengan tajuk lagunya Umpan Jinak di Air Tenang.
0: Rentak pagi KL.
1: Ini ber-KL.

0: Baik lagu sebab ada Dewi-Dewi dengan tajuk lagunya Doktor Cinta. Kepada anda yang mungkin mempunyai masalah cinta, masalah perhubungan, boleh jumpa saya. Saya pakar bab ni.
1: Awak pakar? Tapi betul lah, orang kata orang single ni selalu pakar lah dalam percintaan. Dan kalau dia bercinta, dia pula tak tahu macam mana nak selesaikan. Dia pula minta pendapat kawan-kawan yang single pula.
0: Sebab orang single dia punya pendapat dia objektif lah. Dia tidak bias kepada sesiapa. Kalau orang tengah bercinta ni, mereka considerkan perasaan ataupun pasangan di masa tu.
1: Betul. Selalunya orang single ni, mereka akan menggunakan logik akal di mana berdasarkan dari cerita dua-dua belah pihak lah.
0: Orang tengah bercinta, tengah mabuk cinta, ditanyanya memang tidak logik akal lah difikirnya.
1: Kan? Ya, betul. Baik, kepada anda semua, selamat pagi. Dan kepada anda yang memandu waktu pagi ini, pandu cermat jiwa selamat. Dan kalau nak tukar lorong tu, jangan lupalah bagi signal. Waktu beli kereta tu, sekali ingat signal, tak ada beli asing.
0: Oh, kereta saya beli asing.
1: Beli asing?
0: Bukan, dekat kedai asing.
1: Asing.
0: Okey, dan 7 pagi nanti, pastinya kita akan ikuti utama 7 pagi dari Pusat Berita Radio RTM. Dan sebab itu, macam biasa, kita ada apa yang tular.
1: Ya, apa yang tular pada pagi ini sangat-sangat menarik, di mana seorang akak ni bersalin dalam kereta.
0: Oh, dia salin baju.
1: Bukan, bersalin. Beranak.
0: Oh.
1: Ya, dalam kereta.
0: Dalam kereta. Anaknya dilahirkan dalam kereta.
1: Betul.
0: Okey, dahsyat. Lepas tu, kita juga ada cerita mengenai lampu pun dah macam lampu disco malam-malam
1: kat tepi
0: jalan.
1: Kat tepi jalan bahayalah. Dan ada juga ini dia perpaduan disebabkan ini antara bulan kebangsaan, kita nak tunjuklah. Banyak je video-video di laman sosial ni berkenaan dengan perpaduan yang menyatukan kita sebagai rakyat Malaysia, tak kira bangsa.
0: Betul. Dan kalau anda nak tahu, anda nak tahu apakah cerita ataupun video yang kami masukkan, boleh saksikan je di Facebook kami. Kalau fakir di Baru KL, kami dah muat naik di sana. Sambil-sambil anda nak siap-siap tu, bolehlah tengok kejap.
1: Ya, betul. Dan selepas ini banyak je lagu-lagu yang best-best. Kalau memandu tu tak adalah bosan, tak adalah mengantuk. Sebab apa? Sebab KLF yang menyediakan lagu-lagu yang anda boleh sing along dalam kereta.
0: Confirm best lagu eh?
1: From.
0: Okay. Kalau tak best, siap awak tau. Awak
1: boleh,
0: tak janji tau.
1: Okay, ini dah Yuna Terukir di Bintang.
0: Oh, nasib baik lagu best. Kalau tak bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Enam lapangan terbang utama Indonesia kembali beroperasi awal hari ini selepas menggantung operasi beberapa hari akibat dicemari abu susulan letusan Gunung Anak Krakatau. Kementerian Pengangkutan Negara itu memaklumkan antara lapangan terbang yang menyambung semula operasi ialah lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta di Jakarta, lapangan terbang Halim Perdana Kusuma serta lapangan terbang Hussein Sastra Negara Bandung. Dalam perkembangan sama, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta sedang berusaha menghulurkan bantuan terbaik kepada kira-kira 1,500 rakyat Malaysia yang terkandas di negara itu.
1: Jadi saya harap supaya rakyat Malaysia yang terkandas bersabar kerana kita tak boleh nak buat apa. Tetapi pihak kaunselor kita di Jakarta akan melakukan yang terbaik mungkin untuk membantu rakyat Malaysia yang terkandas di Jakarta.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Ini pula perkembangan banjir dan tanah runtuh di Nepal. Datuk Seri Muhammad berkata Malaysia masih menunggu kebenaran negara itu untuk menghantar pakar DNA bagi membantu mengenal pasti identiti jasad mangsa untuk dipadankan dengan sampel DNA rakyat Malaysia yang masih belum ditemukan.
1: Selepas itu nanti kita akan mohon daripada pihak kerajaan Nepal untuk membawa pakar-pakar yang boleh mengesan DNA. Jika ada mayat-mayat yang telah pun dijumpai tetapi mereka terus menanam kerana mereka tidak mempunyai kemudahan yang besar, dan kita memerlukan DNA-DNA untuk kita buat matching antara rakyat Malaysia yang keluarga rakyat di Malaysia di sini yang memberikan DNA mereka, jika ia boleh kita padankan DNA tersebut. Itu selepas usaha search and rescue itu ditamatkan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad memaklumkan kerjasama dua hala Malaysia-Thailand menerusi pelbagai agensi kedua-dua negara akan diperkemas khususnya berkaitan keselamatan dan pembangunan di kawasan sempadan. Perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan beliau dengan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand, Si Hasak Puang Ketkau.
1: Kita tak mahu timbul nanti di pihak Malaysia buat, di Thailand tak tahu, Thailand buat kita pun tak tahu. Jadi dia akan banyak membuat pembaziran kepada kita punya resources. Jadi kita nak selaraskan ya, supaya kita dapat pastikan terutamanya dari segi keselamatan sempadan ya, supaya kita tidak ada lagi isu-isu penyeludupan yang merugikan kedua-dua pihak. Malaysia pun rugi, Thailand pun rugi kerana ada jenis barangan yang diseludup ke Thailand, ada juga jenis barangan daripada Thailand diseludup ke Malaysia.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Mekanisme ketelusan dan keadilan dalam tawaran gaji akan diteliti bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapatkan pulangan gaji yang lebih setimpal.
2: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam RM3,600, tetapi jurang itu memang masih ada terutamanya kalangan miputra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees, ini dapat ditingkatkan peratusannya, adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan, maksudnya menjadi satu mandatlah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan meneliti mekanisme, melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Penyelarasan Pusat Komuniti Desa PKD dan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI perlu dimuktamadkan dalam tempoh sebulan untuk dibawa kepada mesyuarat Jemaah Menteri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan dalam tempoh itu beberapa isu perlu diselesaikan seperti sumber manusia, aset, kewangan dan perkongsian data supaya tidak menjadi penghalang kepada proses penyelarasan. Beliau mahu kerjasama itu membentuk satu ekosistem yang mampu memperkukuh pembangunan dan ekonomi masyarakat luar bandar.
3: teknologi hari ini telah mengubah geografi peluang. Anak muda di desa boleh bekerja secara online dengan syarikat-syarikat di bandar. Usahawan boleh menjual tanpa bergantung kepada lokasi dan produk tempatan boleh menembusi pasaran yang jauh lebih luas. Kerana itu, kita tidak boleh lagi melihat penghijrahan anak muda ke bandar sebagai satu-satunya jalan untuk mereka membina masa depan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata usaha memperkukuh kerjasama NADI dan PKD mencerminkan pendekatan kerajaan yang mengutamakan sinergi, pengoptimuman sumber dan penyampaian perkhidmatan yang memberikan manfaat kepada rakyat. Jelas beliau, NADI bukan lagi sekadar menyediakan komputer dan capaian internet, malah juga berkembang sebagai pusat maklumat dan pemerkasaan komuniti yang menghubungkan rakyat dengan kemahiran, peluang serta perkhidmatan kerajaan.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

8 September 2001, Majlis Perasmian Sukan SEA Kuala Lumpur ke-21. Pada hari ini dalam tahun 2001, Majlis Perasmian Sukan Asia Tenggara ke-21 disempurnakan oleh Kebawahduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj di Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Ini merupakan kali kelima Malaysia dipilih sebagai tuan rumah sejak kali terakhir diberi tanggungjawab tersebut pada 20 hingga 31 Ogos 1989. Seramai 4,166 orang atlet dari 10 buah negara mengambil bahagian dalam 32 acara yang dipertandingkan pada sesi ini. Tamasya Sukan Dwi Tahunan ini berakhir pada 17 September 2001 dengan kontingen Malaysia yang diwakili oleh 557 orang atlet buat pertama kalinya menjadi juara keseluruhan setelah berjaya merangkul sebanyak 111 pingat emas, 75 pingat perak dan 85 pingat gangsa. Kejayaan cemerlang ini adalah menerusi projek Gemilang 2001, anjuran Kementerian Belia dan Sukan.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.